استراتیالیک اورن بکتنسی نچین گزدپ یعنی ترقیات اندیسیگه پال ملازمت کدپ و سنجشپ یکروس پتیک ترقیات کوچپ ترکی بولاب مقام نقاصاسی دا ایلگرلاش خدمت باش ریتم دچین طراب اقتصاد خدمت بدن شنجانگا علاقدار تاشک کرش نه تیخم یخش بر تاش بیلالاب ترقیات بدن خرابسیلیک نه تیخم یخش بر تاش بیلالاب دولتان تیخم اکتپ و اونملک بولغان مکرولخ سیاست نه عملیلش طراب سیاست نه آلتن کررلیکه قرارت ملکه ماستی شجالک نکشید تب سجل ترده اشکی احتیاج نکنید تب تعمیلش نه علاش طراب کپای م مختار نه علاش طراب سخلان م مختار نه جلان طراب شرایط قرب اشکرب یعنی سپتیک اشلب چکرش کشلرن رواجلان طراب مملکت پایچه برلیکی کلگان چون بازارگسنش نه تزده تب نقطه ساحلات که خواب خطر نه سجل آلتن ایلپ و اونو تگی تب اشکا اورلش نه مکملاش طراش کارخانه نه مکملاش طراش بازار نه مکملاش طراش کوزدمن نه مکملاش طراش کشپ جنوبی شنجانن ترقیاتی نه گفتیلک اورن قویاب بینتون بلن یاریلک نان جغرم ترقیاتی نه الگسل جتب اقتصاد نان سپت نه اونملک استرش و مختار نه موافق آشورش نیش قاشورش کا ترک بلاب شنجانن جمعیت عمومیت نان سجل مقام بولش نصفش کرک فقط موقعن عمومی قویاب عمومی طلب نی اینخ چن گندلا آن دن یکی بسپ کرش اون دب بناندن قرقلش دن سخلان قلب ولدا وظیفه نه عملی لشترش نی یخش تطش دا جزمن آشکش لقلقنه تطش مهم نقطه نگهدلندروش کرک. توانچه نه مکیم صفلاش تیچن طراب. اشکی احتیاج نی یتکش کلش تیچن طراب. زورکش سرپ قلب استعمال ایلگر سرچ بدن. اونملک سلنن نکنایتش نه برتوتاش پیلالاش کرک. یانلخ یاردش آرکلخ ترکی بودش تیچن طراب. زمانی ویلاش کان کسب سستیم سه برپا کلش نه تیز دادش کرک. اصلاحات تو اتکلگو حجم کلش تیچن طراب. یکروس پتک ترکیات نان اشکی حرکتندروش کچه. آیاتی کشنا آشورش کرک. Әчіветішіні кенайтіш тәчін тұрап, дөләт іші вә қалқырадың ібарат қош айланыш қатихым яқшы мұлазымет қылеш вә сыңы іш керек. Мас тәрәқият тұчын тұрап, шәхір езланың юғырлышы вә райоланың әмтүрткі болышыны елгері сүріш керек. Қош карбонның етекші қылеш тұчын тұрап, ұқтысады іштімай тәрәқият тіпіні ұмымыздек ешіл тәрәқият тіпігі өзгәрдішіні тезетіш керек. Халық тұрмышыны әмеден әла беліш тұчын тұрап, тәрәқият нәтижелері арқылы халық тұрмышығы тегім яқшы нәпет күзіш. Қалыплане тегім яқшы мүжәсімләшкі төртке болыш керек. Бұл нұқтылық вәзіпіләні яқшы тұтқандыла, Шенжаңның юқыр үспәтік тәрәқиятынан тұтқысы нәчен тұтқылы, осасыны тұтып, башқы ішлағы ел ашқыл болады. Мұхим нұқтыды біз шығасыл кіліш арқылы, ұмымлық тәрәқиятығы етекшілік қығылы төртке болғылы болады. Вәзіпіні әмәлілештүрішіні яқшы тұтышта, جزمن مسئله یونلیشی دچین طراب خدمت تدبیرلرنی اینچکیلش طراب آشکشتن نقطه و بسش نقطه سی ندال جایده تپش کرک. اشکی احتیاج نکنایتش نچورده استمانی ایلگری سرچ و زمانی ویلاشکان کسب سیستمی سبب پاکلیش نچورده پن تکنیکی دی یانلخ یاریتش بدن کسب دی یانلخ یاریتش نان چونکر یوغرلیشی کتورت کی بولش کرک. یوغر سپتیک ترکیت نان حرکت دندرگیش کچه. Hayati kuchini oshirishni cho'rdab, yanami ilgirilgan holda islohot ichib etishni umumiyizlik cho'nqirlashtirish kerak. Rayonlarning mos taraqqiyotini ilgari surishni cho'rdab, janubiy Shinjongdan iborat shaxmat ko'zini jonlantirish, Bingtuan bilan yarilikning yo'g'irilishini ilgari surishga kuchash kerak. Tirishib qaliblarni mujassamlashni cho'rdab, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashga sijil kuchash kerak. Бехатарлық төбенчекіні чың сақлашыны көрдіп, түрлік ешірін қауіп қатарының алдыны еліш вә оны түгітіш керек. Бұ ашқұштық сахаланы чың көзіліп, дәлжі айды күчеп, нишанлық тәдбір қолланғандыла қызметләні әмәлілештүріште, ондың нишандың еғіп кетіштен, тәдбірлі құрық боп келіштен сақланғалы болуды. Ондың өткелгі хұжым қылеп, қиыншылықланы еңіш давамыда тәрәқият еңі вәзетіні яратқылы болуды. Әмәлілештүрішіне чың тұтқанлық, тәрәқиятіне чың тұтқанлық. Әкікі әмәлілештүргенділа тәрәкі қығылы болады. Қатте бәл қойу әтмейдіған ирады білән, ұмумиетіні чықш кіліп, әркетке келіп, ашқышлық нұқтылағы күшеп, қадамды бір із қалдырып, түрлік вәзіпіләнің әмәлілешіге пұқты түрткі болсақ, жәзмен ұқтысаттың мұқымлық асасыды үксіліш вәзетіне үздексіз мұстәкемләп вә кеңайтып, 15-5 жылда ішіні яқшы башлаш, қадамны яқшы... Өрмәлік радиоаның ұшыла. Төвенде партияның ұқтысат қызметіге болған ұмымыздек рәхбәрлігінің күчәйтейлі мозолық обзорына аңылдымыз. Өмбәшінші бәшіліні яқшы башлашыны ішқа ашырыш ашыра маслық, негізден етқанда партияның ұқтысады іштімай тәрәқияттеке рәхбәрлік ядыр осылық ролыны яқшы жарей қылдырыш қылдыра маслықығы бағылық.
Abdunum Rayullah Partiya Komiteti İqtisad Xizmeti yığınıda.